0: сенің қалаңның толқынында Окей радиосы.
1: На волне твоего города. Радио Окей.

0: Айтыва кез келген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтываға тексеріліп тұрыңыз. Айтываға тест тапсыру тегін, құпия. Айтыва неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтыва инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-106 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылай да болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темірдей берік. Ол Metal Invest қой.
3: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген металлы черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
4: Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50-07-95.
5: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп,

0: Учим казахский язык легко.
1: Санап үйренеміз. Учимся считать. Тур четыре. Төртінші четвертый. Бес пять. Бесінші пятый. Алты шесть. Алтыншы шестой. Екі жердегі екі төрт. Дважды два четыре. Екі жердегі екі. Дважды два төрт четыре. Екі жердегі екі төрт. Бесінші бет. Пятая страница. Бесінші пятая бет. Страница. Бесінші бет.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, радиосы. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио окей, на чистоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама. Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады. Емдеу ісі, біліктілігі фельдшер, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Акушерлік іс, біліктілігі акушер, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Мейіргер ісі, біліктілігі жалпы практика мейіргері, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Мейіргер ісі, біліктілігі массажист, оқу мерзімі 1 жыл 10 ай. Басқа өңірлерден келген студенттерге жатақхана беріледі. Оқу аяқталғаннан кейін орта буын маманы дипломы табысталады. Орал қаласы, Жәңгір хан көшесі 67, телефон 8, қала коды 7112 3146 44. Медколледж жаялдамасы. Сұранысқа ие медициналық мамандықты таңдап, болашағыңызға нық қадам жасаңыз. Біз сіздерді күтеміз.
2: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
3: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.
5: Необычная история.

0: Уралда сағат 11.
1: В Уральске 11 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Қайырлы күн, ОК радиосында жаңалықтар, студияда Гүлназар Хымжанқызы. Бүгін қазақтың ұлы ақыны ағартушы Абай Құнанбайұлының туғанына 181 жыл толып отыр. Осыған орай елімізде Абай күні кеңінен аталып өтілуде. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қазақстандықтарды атаулы күнмен құттықтады. Президент Абайдың шығармашылық және зияткерлік мұрасы ұлттық әрі әлемдік мәдениеттің баға жетпес қазынасы екенін атап өтті. Сондай-ақ ақынның толық адам идеясын ерекше атап, оның адамды рухани кемелденуге үндейтінін жеткізді. Қасым-Жомарт Тоқаев Абай мұрасы жас ұрпақты отан сүйгіштікке және туған елге деген сүйіспеншілікке тәрбиелеуде маңызды рөл атқаратынын атап өтті.

Кетек ұлттық статистика бюросының мәліметінше 2025 жылы Қазақстанда Абай есімді 18763 адам тұрған. Бүгін Қазақстан азаматтығын алуға ниетті азаматтар үшін тестілеуге өтініш қабылдау басталды. Өтініштер 20 тамызға дейін ұлттық тестілеу орталығының сайтында немесе ұлттық тестілеу орталығы қосымшасы арқылы қабылданады. Тестілеу 22 тамыз күні өтті.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Иә, черепица да бар бізде. Әрине, кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Метал біздің сүйікті ісіміз. Metal Invest. Қол жетімді бағадағы метал. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном обществе «Талап» открыты вакансии. Специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Даже если у тебя нет опыта, это не проблема. Мы обучим с нуля, покажем на практике и поможем уверенно войти в профессию. Здесь ты получишь реальные навыки, стабильную работу и возможность профессионального роста. Все, что нужно, это желание работать и стремление к достойному заработку. Начни сейчас. Звони по номеру 500795. АО «Талап» – место, где начинается твоя профессия. Срочно требуются водители на автомобиль «КамАЗ-самосвал», а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 500795.
3: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама «Талап» акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы, дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана – бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
4: Вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

Шын ба? 18-ге енді толғансың ба? Қасындағылар құрдасың ба? Қалдырып бұратты жаңа сені. Секілдісің ашық, қалған ғой жаның сені. Тон қалыпсың, көбейтейін жылуды. Бері кел, іште шеккізбеймін жылымды. Кімге ұқсайсың дейсің бер айымға. Ұйықта оятамын жеткесін районға.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Строительство – дело такое, должно быть по плану и в срок. Сегодня нужна черепица, а завтра стальная труба. А если не будет труба? А мы никогда не подводим. У наших клиентов спросите. Этал доставляем железно. По вашим размерам нарежем и в цвете, каком захотите. На складе в наличии все. Остались вопросы? Звоните. Да-да, можно прямо сейчас. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
4: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
6: Yeah.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном обществе «Талаб» открыты вакансии. Специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Даже если у тебя нет опыта, это не проблема. Мы обучим с нуля, покажем на практике и поможем уверенно войти в профессию. Здесь ты получишь реальные навыки, стабильную работу и возможность профессионального роста. Все, что нужно, это желание работать и стремление к достойному заработку. Начни сейчас. Звони по номеру 500795. АО «Талаб» – место, где начинается твоя профессия.
3: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы, біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаторийлар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шаркод ұшы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамыр ішінен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекенжайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын.
4: «Талаб» акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны «Талаб» мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ, онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, «Талаб» акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, «Талаб» клиник сайтында және әрине 247-300 телефоны арқылы.
5: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
6: Окей,
7: радио сэ, сенім жүрегінің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: Оралда сағат 13.
1: В Уральске 13 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Армстарт келе эфирде жаңалықтар, студияда Гүлназ Рахымжанқызы. Қазақстанда тамыз айындағы ұбт басталды. Тестілеу 14 тамызға дейін жалғасады. Биыл оған 30 мыңнан астам адам қатысуға өтініш берген. Бірінші күні 6-7 мыңнан астам талапкер тест тапсырады. Қатысушылардың 65% қазақ тілін, 35% орыс тілін таңдаған. 100 адам ұбт-ны ағылшын тілінде тапсырмақ. Тестілеуге биылғы және өткен жылдардағы мектеп пен колледж түлектері, қандастар және шетелде білім алған азаматтар салады. Сондай-ақ білім беру бағдарламасын ауыстырғысы келетін студенттер мен бұған дейін шекті балл жинай алмаған талапкерлерге де мүмкіндік бар. Батыс Қазақстан облысында жедел профилактикалық іс-шара өтуде. Қауіпсіз жол деп аталатын профилактикалық іс-шара 12 тамызға дейін жалғасады. Шараның негізгі мақсаты жол көлік оқиғаларының алдын алу, жолдардағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету және жол ережесін бұзу фактілерін азайту. Полиция қызметкерлері жүргізушілердің жылдамдықты сақтауын, дұрыс маневр жасауын және жаяу жүргіншілерге жол беруін бақылайды. Сондай-ақ көлікті мас күйінде басқару, қарсы бағытқа шығу, қауіпсіздік белдігін тақпау секілді құқық бұзушылықтарға ерекше назар аударылмақ. Яков Мобайл мобильді қосымшасы мен gov.kz порталында азаматтарға алдағы 2026 жылғы 23 тамызда өтетін құрылтай сайлауында сайлау учаскесінің нөмірі мен мекен жайын алдын ала анықтауға мүмкіндік беретін жаңа сервис іске қосылды. Еліміздің жасанды интеллект және цифрлық даму вице-министрі, бірінші вице-министрі Ростислав Коняшкин мәлімдегендей, жаңа сервис азаматтарға дауыс беру процесі туралы қажетті ақпаратты алдын алуға және сайлауға қатысуды барынша ыңғайлы етуге бағытталған. Енді сайлауға қатысты негізгі ақпарат eGov Mobile қосымшасында бір жерде жинақталған. Бүгін Қазақстан азаматтығын алуға ниетті азаматтар үшін тестілеуге өтініш қабылдау басталды. Өтініштер 20 тамызға дейін ұлттық тестілеу орталығының сайтында немесе арнайы қосымшасы арқылы қабылданады.

тестілеу 22 тамызға дейін тамызда өтпек. Үміткерлер қазақ тілі, Қазақстан конституциясының негіздері және Қазақстан тарихы бойынша білімін тексереді. Барлығы 100 балл жинауға болады, ал сынақтан өту үшін кемінде 50 балл қажет. Тестілеуге қатысу құны 14693 теңге, сынаққа 2 сағат 10 минут уақыт беріледі. Ал мүмкіндігі шектеулі азаматтарға қосымша 30 минут қарастырылған. Батыс Қазақстан облысында жолаушылар автобусы өртенді. Оқиға 8 тамыз күні Теректі ауданында болған. Самара-Шымкент тас жолында Шалқар көліне бұрылатын тұста автобус кенеттен өртенген. Салонда 37 жолаушы болған. Барлығы автобустан өздігінен шығып, қауіпсіз жерге эвакуацияланды. Абырой дегенде зардап шеккендер жоқ, құтқарушылар өртті жедел сөндірді. Қазір оқиғаның нақты себебі анықталу үстінде. Осы сағатқа келіп түскен басты жаңалықтарымыз осындай болды. Сіздермен бірге болған Гүлназ Рахымжанқызы.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Құрылыста тиянақтылық қажет. Бәрі уақытлары жоспарлы болу тиіс. Бүгінге черепица қажет, ертеңге болат құбыр. Ал егер болмаса бәрде құрдым. Біз жұмысты мұқият атқарамыз. Бұған клиенттеріміз дәлел. Металды уақытылы жеткіземіз. Сіздің өлшіммен кесіпте береміз. Қай түсті қаласаңыз, қоймадан кеп ала аласыз. Сұрақтар болса дәл қазір бізге хабарласыңыз. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
1: Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» здесь ценят людей.
3: Бірге өсеміз. Бірнеше ұрпақ бойына оралдық балалар талап акционерлік қоғамы тәжірибелі педиатрларының бақылауында өсіп келеді. Кроха, малютка, малыш, крепыш және юниор бағдарламалары бұл бала туылған сәттен бастап 17 жасқа дейінгі жан-жақты медициналық бақылау. Бағдарламаға мыналар кіреді: тар бейінді мамандардың жоспарлы тексерістері, дәрігерді үйге шақыру, зертханалық талдаулар, ультрадыбыстық зерттеу, ЭКГ, рентген, күнтізбеге сәйкес вакцинация, физиопроцедуралар, ингаляция, электрофорез, парафин және тағы басқалары. Бір жасқа дейінгі сәбилер мен туылғанда салмағы аз балаларға ерекше көңіл бөлінеді. Балаңызға деген қамқорлық алғашқы күннен басталады. Талап акционерлік қоғамы клиникаларынан өзіңізге лайық бағдарламаны таңдап, балаңыздың денсаулығына сенімді болыңыз. Анықтамамен жазылу телефоны 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Учим казахский язык легко.
1: Санап үйренеміз. Учимся считать. Бір, один. Порядковое числительное. Бірінші. Первый. Екі. Два. Екінші. Второй. Үш. Три. Үшінші. Третий. Бірінші. Орын. Первое место. Бірінші. Первое. Орын. Место. Бірінші орын. Үшінші қабат. Третий этаж. Үшінші. Третий қабат. Этаж. Үшінші қабат. Екі сөзбен әңгімелеу. Рассказать в двух словах. Екі сөзбен в двух словах. Әңгімелеу. Рассказать. Әңгіме – рассказ. Әңгімелеу – рассказать. Екі сөзбен әңгімелеу.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: От такой выгоды аж крышу сносит.
3: Еще бы! Зачем платить сразу много, если можно по чуть-чуть? Крыша есть, а крупных расходов нет. Компания «Металл Инвест». Металлочерепица, профнастил, звоните. В рассрочку выгодно у нас берите. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база «Металл Инвест». 241-300.
4: «Металл Инвест», крыша есть.
5: Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады. Мейіргер ісі біліктілігі, мейіргер ісі бойынша қолданбалы бакалавр, жалпы орта білім негізінде оқу мерзімі 3 жыл 6 ай, техникалық және кәсіптік білім негізінде жеделдетілген бағдарлама бойынша оқу мерзімі 1 жыл 6 ай. Зертханалық диагностика біліктілігі медициналық зертханашы, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Фармация біліктілігі фармацевт, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Оралда сағат 15.
1: В Уральске 15 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Қайырлы күн, Оке радиосында жаңалықтар, студияда Гүлназ Рахымжанқызы. Қазақстандық балмұздақтың шетелдегі сұранысы артып келеді. Биыл қаңтар-мамыр аралығында еліміз 8000 тоннаға жуық балмұздақты экспорттаған. Өнімнің басым бөлігі Ресейге жөнелтілген, экспорттың 69% осы елге тиесілі. Қырғызстанға 24%, Өзбекстанға 6%-ға жуық балмұздақ жеткізілген. Ал аталған кезеңде Қазақстанға 5000 тоннаға жуық балмұздақ импортталған. Оның негізгі бөлігі Ресей мен Қырғызстаннан әкелінген. Ауыл шаруашылығы министрлігінің мәліметінше, Қазақстанның балмұздақ экспорты жыл басынан бері айтарлықтай артқан. Fly Arslan әуе компаниясы таяу шығыстағы тұрақсыз жағдайға байланысты Ақтау-Дубай-Ақтау бағыты бойынша рейстерді орындауды уақытша тоқтату мерзімін ұзартты. Компанияның мәліметінше бұл бағыттағы рейстер 2026 жылғы 15 қыркүйекке дейін қоса алғанда орындалмайды. Бұған дейін рейстердің 29 тамызға дейін тоқтатылғаны хабарланған болатын. Тоқтатылған рейстердің жолаушыларына билеттердің толық құнын айыппұлсыз қайтару мүмкіндігі беріледі. Қаражат билетті сатып алған орын бойынша қайтарылады. Батыс Қазақстан облысында жол апаттары салдарынан 36 адам қаза тапты. Биылғы жылдың 7 айында өңір жолдарында 581 жол-көлік оқиғасы тіркелген. Апаттардан 900-ден астам адам түрлі жарақат алған. Полицияның хабарлауынша жол апаттарының басым бөлігі жүргізушілердің жол ережесін сақтамауынан орын алған. Негізгі себептер қатарында жылдамдықты шамадан тыс арттыру, қауіпті басып озу, дұрыс емес маневр жасау және жол қиылыстарымен жаяу жүргіншілер өткелінен өту тәртібін бұзу бар. Сонымен бірге биыл облыста жануарлардың қатысуымен 67 жол апаты тіркелген. Полиция мал иелеріне төрт түлікті қараусыз қалдырмауды ескертті. Қазақстанда соңғы аптада орман өрттері көбейген. 2-9 тамыз аралығында елімізде 47 орман өрті тіркеліп отыр. Оның 21-і жергілікті атқарушы органдарға қарасты орман шаруашылығы аумақтарында болса, 26 өрт мемлекеттік орман қоры жерлерінде болған. Тілсіз жау орман күзетінің бақылауы, әуе патрульдеуі және өртті ерте анықтау жүйелері арқылы дер кезінде анықталған. Оқиға орындарына мамандар мен арнайы техника жіберіліп, өрттер қысқа уақытта оқшауланып, толық

түсіндірілген. Экология және табиғи ресурстар министрлігі азаматтарды табиғат аясына демалған кезде өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтауға шақыруда. Қазақстан мектептерінде оқушыларды профилактикалық медициналық тексеруден өткізу жүйесі жаңғыртылады. Денсаулық сақтау министрлігі жаңа жүйені 1 қыркүйектен бастап еліміздің барлық мектептеріне кезең-кезеңмен енгізуді жоспарлауда. Жаңашылықтың басты ерекшелігі медициналық тексерулерді толық цифрландыру. Әр оқушыға электрондық денсаулық паспорты жасалып, оның денсаулығына қатысты ақпарат арнайы жүйеге енгізіледі. Бұл балалардың жағдайын тұрақты бақылап, ауруларды ерте анықтауға мүмкіндік береді, дейді мамандар. Жаңа жүйе аясында мектептер телемедициналық кешендермен және қажетті диагностикалық құралдармен жабдықталмақшы. Мамандар көру және есту қабілетінің бұзылуын, омыртқа қисаюын, семіздік пен анемияны қоса алғанда кең таралған ауруларды ерте анықтауға басымдық бермек. Канададағы Британдық Колумбия провинциясында орман өрттеріне байланысты төтенше жағдай жарияланды. Аймақтағы өрттер бақылаудан шығып барады, әсіресе Сомерленд қаласында маңындағы күрделі жағдай тіркеліп отыр. Тілсіз жау бірнеше күннен бері ауыздықталмай тұр. Өртке байланысты 20 мыңнан астам тұрғын қауіпсіз жерге көшірілді. Қазірге дейін бір адамның қаза тапқаны белгілі болды. Ол үйін шарпыған өрттен шыға алмай қалған 80 жастағы әйел. Жалпы Канадада биыл орман өртінен 13600 гектардан астам аумақ өртеніп кеткен. Ал шілде айында елде 200-ге жуық өрт ошағы тіркеліпті. Қалың түтіннің таралуына байланысты ауа сапасы да нашарлауда, дейді мамандар. Бүгінгі күнге келіп түскен басты жаңалықтарымыз осындай болды. Сіздермен бірге болған Гүлназ Рахымжанқызы.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тиімділігі соншалық басың айналады кен. Ендіше, Metal Invest компаниясынан метал жабынқыш пен пішінді төсеніш бөліп төлеумен. Аз-аздан төлеуге болса, бірден көп төлеудің қажетіне. Шатыр бар, ал үлкен шығындар жоқ. Metal Invest компаниясы. Metal жабынқыш, пішінді төсеніш. Хабарласыңыз. Бізден тиімді бағамен бөліп төлеумен сатып алыңыз. Гагарин 10 бөлшек 1, ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30. Metal Invest-те шатыр бар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп, өзің

Қайырлы кеш, қадірлі тыңдарман. Кейде адамның көңіл күйін өзгерту үшін үлкен нәрсе қажет емес. Таңертең естіген бір жақсы жаңалық, жолда кездескен таныс адамның амандасуы, немесе күтпеген жерден келген хабарлама адамның бүкіл күнін өзгертіп жібереді. Бір қызығы, көңіл күйге әсер ететін нәрселердің көбі өте қарапайым. Сүйікті әніңіз қосылып кетсе, бала кезіңіздегі бір естелік есіңізге түссе, немесе көптен бері көрмеген адамыңызды кездестірсеңіз, бірден көңіліңіз көтеріліп қалады. Сондықтан өзімізге жақсы көңіл күй сыйлайтын дүниелерді көбірек жасауға тырысайық. Сүйікті әнді тыңдайық, жақсы адамдармен сөйлесейік, таза ауаға шығып қайтайық. Кейде жақсы көңіл күйді күтудің қажеті жоқ, оны өзіміз де жасай аламыз, достар. Сіздермен бірге микрофон алдында Алишер Қасымұлы және де OK Radios. Алдағы эфир көлемінде қызықты әңгіме, әсем ән және көңілді ойын ойнайтын боламыз. Сондықтан да біздің толқынмен бірге болыңыздар.

айтпақшы. Сахара шөлінде 1979 жылдың 18 ақпанда қар жауған. Айтпақшы.

0: Айтыва кезгелген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтываға тексеріліп тұрыңыз. Айтываға тест тапсыру тегін, құпия. Айтыва неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтыва инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама. Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.
3: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «Талап». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-Талап и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300. Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
5: Окей, окей, окей.
6: Радио «Окей» начинается.

Сонымен құрметті тыңдармандар, эфиріміз жалғасады. Қазір телефон күнделікті өміріміздің бір бөлігіне айналды. Таңертең оянған кезде бірінші қарайтын нәрсеміз де телефон. Ұйықтар алдында да соңғы қарайтынымыз да сол. Хабарламалар, әлеуметтік желілер, жаңалықтар бәрі назарымызды өзіне тартып тұрады. Кейде телефонды қолымызға не үшін алғанымызды ұмытып, бірнеше минут емес, жарты сағат уақыт өткізіп қоямыз. Ал бір сағатқа телефонды шетке қойып, көріңіз, уақыттың қаншалықты баяу өтетінін байқайсыз. Сол уақытта видеолермен сөйлесуге, музыка тыңдауға, серуендеуге немесе жай ғана тыныш отыруға болады, достар. Әрине, телефоннан толық бас тарту қажет емес, бірақ кейде өзімізге де экрансыз уақыт сыйлап тұрғанымыз дұрыс сияқты. Сіз қалай ойлайсыз, құрметті тыңдармандар?

0: Окей, окей, окей.
1: Окей радиосы. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио окей на чистоте твоего сердца.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

кейбір тағамдардың дәмі неге ерекше болады? Өйткені оның ішінде балалық шақтың естелігі бар. Әжемнің пісірген бауырсағы, анамыздың дайындаған тамағы. Жазда ауылда ішкен салқын сусын, немесе достарымен бірге жеген қарапайым балмұздақ. Жылдар өтсе де сол дәмдер ұмытылмайды, өйткені біз тағамның өзін ғана емес, сол кездегі адамдардың үйді, ортаны және көңіл-күйді бірге еске аламыз. Сондықтан кейде бала кезіміздегі сүйікті тағамды қайта жасап көрейік. Мүмкін бір қасықтан кейін-ақ баяғы жақсы күндер еске түсіп қалар, құрметті тыңдарман.

құрметті тыңдармандар, жалпы эфир әрі қарай жалғастырамыз. Өмірде кейбір адамдарды арнайы іздеп бармайсың, бірақ бір күні көшеде, дүкенде немесе басқа жерде аяғасты кездестіріп қалып жатамыз. Бірнеше минут сөйлесеміз, өткенді еске түсіреміз, сосын әрі қайсымыз өз жолымызбен кете барамыз. Осындай кездейсоқ кездесулердің өзі адамға ерекше әсер береді. Себебі бұрынғы күндерді еске түсіреді, қанша уақыттың өткенін көрсетеді. Егер бүгін көптен көрмеген адамды кездестірсеңіз, асықпай сөйлесіп алыңыздар. Мүмкін дәл осы кезде сіздің күніңізде ең жақсы сәтке айналып қалар, құрметті тыңдарман.

жылғаның сезімнің жүрек қалай сезбейді. Мен оны саған ғана айтамын. Оны тыңда.

0: айтпақшы.
1: Әйелдердің 90% сауда үйіне кірер сәтте бірден оң жаққа бұрылады екен.
0: Айтпақшы.

0: Учим казахский язык легко.
1: Санап үйренеміз. Учимся считать. Жеті. Семь. Жетінші. Седьмой. Сегіз. Восемь. Сегізінші. Восьмой. Тоғыз. Девять. Тоғызынша. Девятый. Он. Десять. Онынша. Десятый. Жетінші бала. Седьмой ребенок. Жетінші. Седьмой. Бала. Ребенок. Жетінші бала. Тоғыз ай. Девять месяцев. Тоғыз, девять, ай, месяц. Тоғыз, ай. Он, адам. Десять, человек. Он, десять, адам, человек. Он, адам. Онынша, адам. Десятый человек. Онынша, десятый. Адам, человек. Онынша, адам.
0: Учим казахский язык легко.
2: Я, достар, эфир жалғасады. Соңғы рет қашан өміріңізде бұрын жасап көрмеген нәрсені жасап көрдіңіз? Жаңа тағам дайындау, басқа бағытпен жүру, жаңа жерге бару, бұрын таңдамаған музыканы тыңдау, немесе жаңа бір нәрсені үйрену. Адамға кейде күнделікті әдеттен шығып тұру керек, өйткені жаңа нәрсе жаңа әсер береді. Басында қиын немесе қызықсыз көрінуі мүмкін, бірақ кейін сол нәрсе сіздің сүйікті ісіңізге айналып кетуі де мүмкін. Сондықтан өзіңізге анда-санда не байқап көрмеске деген мүмкіндік беріп көріңіз. Құрметті тыңдармандар, әдеттегідей сағат 18:35 шамасында біз кері-мері ойынын ойнайтын боламыз, сондықтан да барынша белсенді болайық. Тамыз айындағы сыйлық дәл сізге бұйыруға тиісті.

0: Күн сайын сағат 8:30-да және 18:30-да нағыз меломандар ойыны Керемері ән тыңдап атауын тауып ұтысудамыз.
1: Я, құрметті тыңдармандар, мінекей демалыстан кейінгі Керемері ойынына да келіп жеттік. Ережесін тағы да бір түсіндіріп кетейін. Мен сіздерге қазір белгілі бір топтың немесе әншінің әнін керісінше нұсқады жасыратын боламын. Сіздер атауын тауып көресіздер. Ол әншінің дауысы арқылы әншіні немесе әннің өзін. Тапқан жағдайда біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне хабарласып, жаңағы әншіні немесе әнді айтсаңыздар болады, достар. Тиісінше мен сіздерге есімдеріңізді біздің ОК радиосының тізіміне қосатын боламын. Егер де сіздің есіміңіз осы жалпы айдың ішінде көбірек аталса, онда сіз жеңімпаз атанасыз. Дәл солай біздің ОК радио сіздерге арнайы сыйлық табыстайтын болады. Енді еше ережемен танысып болсаңыздар, сіздерге әннің керісінше нұсқасын қосайын, тыңдап ойланып көріңіздер. Кеттік.

иә, құрметті тыңдармандар, алғашқы мәрте тыңдап көрдіңіздер. Қандай әнші немесе қандай ән деген ой келді, ойларыңызға келсе бірден хабарласып айтсаңыздар болады. Ешқандай ұялмай, қысылмай, біздің нөміріміз айтып өткендей 8771-202-1006 нөміріне хабарлассаңыздар болғаны, достар. Тағы да бір мәрте дұрыстап қосайын, дұрыстап ойланып көріңіздер.

Иә, құрметті тыңдармандар, сонымен қандай әнші немесе қандай ән деген ой келді сіздерге. Айтып өтетін жағдай, бұл әнді негізі барлығымыз дерлік білеміз деп айтсам қателеспеймін. Жалпы өте керемет танымал әндердің бірі, әлеуметтік желіде де танымал болған ән. Әншінің өзі керемет қылықты, керемет әншілеріміздің бірі. Яғни бұл ешқандай да топ емес, жалғыз ғана орындаушы әнші ханым болып есептеледі, достар. Кім деп ойлайсыздар? Қандай ән деп ойлайсыздар? Тапқан жағдайда біздің байланыс нөміріміз 877-71-202-1006 нөміріне хабарлассаңыздар болғаны. Құрметті тыңдармандар, айтып өткендей, бұл әннің дұрыс нұсқасын қосқан кезде ойларыңызға бірден осы ән бе деген ой келеді. Сондықтан да дұрыстап дауысты мұқият тыңдап көріңіздер, мен сіздер үшін тағы да бір мәрте қосайын.

иә, құрметті тыңдармандар, сонымен қандай ойларыңыз келді енді? Қандай әнші немесе қандай ән деген ой келді? Бірден хабарласып айтсаңыздар болады. Жалпы әннің өзі өте танымал, әншінің өзі де танымал. Керемет әндері бар, былайша айтқанда. Қандай әндер туралы айтып өтсем екен сіздерге? Мысалға, мына әнді естіп көрдіңіздер ме? Мазаламам мен бүгін, дем алам жаным, ем алам деген сияқты қызықты сөздерді қолданатын әнші болып есептеледі, достар. Тағы қандай әнді айтып өтсем екен сіздерге? Мінекей. Қой күрсін бе, қой ішіп бәрі құрсын де, ең бастысы басым аман болсын де дейтін әндердің орындаушысы болып есептеледі, достар. Енді бұдан артық қандай көмек керек? Осы әншілер әннің жалпы орындаушысы болып есептелетін әнші ханым болып есептеледі, достар. Қандай әнші, енді қандай ән деп ойлайсыздар? Бізге хабарласып айтуды ұмытпаңыздар. Ал мен сіздер үшін тағы да бір мәрте қосамын, ойланып көріңіздер.

Ия, құрметті тыңдармандар, біз қайта оралдық эфирге. WhatsApp желісі арқылы мінекей хабарламаларыңыздың барлығында көріп отырмын. Осындай әнші ме, немесе осындай ән бе деген жазуларыңызды әрине көріп тұрмын. Бірақ, достар, айтып өтетін жағдай, бізге WhatsApp желісі арқылы емес, бізге кәдімгідей хабарласып айтсаңыздар ғана, мен сіздердің достарыңызды есептей аламын, достар. Сондықтан да біздің байланыс нөмірге хабарласып қана жауаптарыңызды айтыңыздар. Дәл сол секілді сол кезде ғана мен сіздердің есімдеріңізді біздің тізімге енгізетін боламын. Ал біздің байланыс нөміріміз 8777-201-06, дәл осы нөмірге. Ал енді құрметті тыңдармандар, соңғы бір мәрте мүмкіндік берейік, тыңдап көріңіздер. Одан кейін таба алмай жатсаңыздар, ары қарай өзім есімін айтып эфирімізді жалғастыратын боламыз. Ал бір мәрте тыңдап көріңіздер.

иә, құрметті тыңдармандар, ойларыңызға келген әнші бар ма сонымен, немесе ән ойларыңызға келген жоқ па ешқандай? Олай болса, әрі қарай өзім жалғастырып айтып өтейін. Достар, бұл әншінің есімі Мархаба Саби. Ұнайды маған әні болатын, достар, қабыл алыңыздар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз. Және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы, дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана – бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

Жалпы достар, күн сайын көшеде мыңдаған адамды көреміз, бірақ олардың өміріне назар аудара бермейміз. Бір жерде әкесі мен баласының қолынан ұстап келеді, бір жерде достар күліп сөйлесіп бара жатыр. Біреу телефонмен жақын адамдармен сөйлесіп тұр, тағы біреу асығы жұмысқа бара жатыр. Әр адамның өз тарихы бар. Біз олардың бір ғана сәтін көреміз, ал оларды алдында қанша оқиға күтіп тұрғанын білмейміз. Сондықтан адамдарға қарап бағалауға асықпайық. Әркімнің өз жағдайы, өз ойы, өз мәселесі бар. Бір-бірімізге түсіністікпен қарайық, достар.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Ия, черепица да бар бізде. Әрине, кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Металл біздің сүйікті ісіміз. Металл Инвест. Қол жетімді бағадағы металл. Гагарин 10/1. ТЭЦ аялдамасы. Металл Инвест базасы. 241-30.
3: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном обществе «Талап» открыты вакансии. Специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Даже если у тебя нет опыта, это не проблема. Мы обучим с нуля, покажем на практике и поможем уверенно войти в профессию. Здесь ты получишь реальные навыки, стабильную работу и возможность профессионального роста. Все, что нужно, это желание работать и стремление к достойному заработку. Начни сейчас. Звони по номеру 500795. АО «Талап» – место, где начинается твоя профессия.
4: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
5: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
6: Сенің қаланың толқынында ОК радиосы.
7: На волне твоего города. Радио ОК.

Иә, құрметті тыңдармандары, кейде отбасы мүшелері бір үйде өмір сүріп жүріп, бір-бірінің күнін толық білмей жатады. Біреу жұмыста, біреу оқуда, біреу өз шаруасымен жүреді. Ал кешкі уақытта бәрі бір жерге жиналғанда бірнеше минут әңгімелесудің өзі жеткілікті. Бүгін не болды, қалай өтті, не жаңалық бар деген қарапайым сұрақтардың өзі отбасы мүшелерін жақындастырады. Сондықтан үйдегі әңгімелерді көбейтейік, өйткені бір шаңырақтың жылуы көбіне осындай қарапайым әңгімелерден сезіледі, достар. Құрметті тыңдармандар, бізге хабарлама жазсаңыздар әбден болатын білесіздер ме? Хабарлама жазу арқылы өздеріңіздің ата-аналарыңызды, туыстарыңызды, достарыңызды барлығында неше түрлі мерекемен, туған күнмен немесе жай ғана сәлемдеме жолдасаңыздар әбден болады. Ол үшін біздің байланыс нөміріміз 877-201-1006 нөміріне жазыңыздар. Біз болсақ әрине асыға күтеміз, достар.

Сонымен құрметті тыңдармандар, әдеттегідей бізге күнделікті келіп түскен тілектер кезегімен бөлісе кетейін. Алғашқысы, ардақты Жанар, туған күнің құтты болсын. Жаңа жасың қуанышқа, әдемі жаңалықтарға және жақсы кездесулерге толы болсын. Денсаулығың мықты болып, жүрегің әрдайым қуанышқа толсын. Алға қойған мақсаттарыңа жетіп, өзің қалаған армандарыңның барлығын жүзеге асыра бер. Отбасың аман, жақындарың қасыңда болып, әр күнің бақытты сәттерге толы өтсін. Ізгі тілектерің жолдаушылар, құрбың Айнұр, бөлең Дана, жеңгең Мөлдір және барша жақындарың. Құрметті бауыржан, туған күніңіз құтты болсын. Жаңа жасыңыз берекелі болып, өміріңізге молшылық пен қуаныш әкелсін. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, еңбегіңізге табыс тілейміз. Қандай мақсат қойсаңыз да, соған жетуге күш-қуатыңыз жетіп, әрбір бастаған ісіңіз сәтті аяқталсын. Жақындарыңыздың ортасында сыйлы болып, абыройыңыз арта берсін. Осы ақ тілектерді жолдаушылар, бажаңыз Қанат, қайнағаңыз Ерлан, құдаңыз Марат және барша туған туыстарыңыз. Туған күн иелерін ОК радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз, достар.

Я, құрметті тыңдармандар, бүгінге белген эфир уақытымыз өз мәресіне жетті. Үйлеріңізге аман-есен жетіп алып, видеолермен әңгіме айтып керемет шешіңіздер достар. Сіздермен бірге болған Алишер Қасымұлы және де Оке Радиосы келесі кездескенше достар.

0: Окей, окей, окей.
1: Окей радиосы, сенің жүрегің жиілігінде. Радио окей, на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы, біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаториялар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шарко душы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамыр ішінен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекен жайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын.
3: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении Талап большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение Талап. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50-07-95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.